شروع خدا تعالیٰ سند ناؤ یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول دپک بچھو تہ یہ اک نصیحت کران زڑا گچھو خدا تعالیٰ سند باپت زز تو اک اک تو پتہ سرو سوچو تہندس رت کانچن ولس کھان جنون سہ تہ کھوچن اک عذاب ان نش دپک اس معاوضہ بہ تہ منگان چھو سہ تھو پانس نش میون معاوضہ اللہ تعالیٰ نش بیس پریت چیزس پہ نظر دپک میون پروردگار پزرچ کت غالب کران بیس غب زنو دپک پوز آو تو اپوز رو

سامعین محترم، کایناتس اندر یس تہ تخلیقی خداوندی چھ سو چھ اکس خاص قونونس تابع، یم کائناتک سوری نظام کت چھ اکس قونونس تابع، ات قونونس تہ نظامس چھ قونونی قدرت ونان، رب کائنات سندس ات قونونس تحت یہ کینچہ کائناتس اندر سپدان چھ تو یم تہ واقعات رونما سپدان چھ تمک اثرات نتیجہ چھ دنیوی حیاتس پیٹھ سپد سپدان، یت پٹھ زہر کنس تہ جاندارس مرد تہ بے جان بناوی تتھے پٹھ چھ گناہ انسانس مرد تو بے جان بناوان، علاج تو پرہیز چھ انسان سن زہری امراض دور کران، اما پوز تزکیہ نفس چھ سہ دوا یس انسانس روحانی شفا چھ بخشان، انسان چھ کن بڑے تکلیف نش نجات پراون باپت کن سات کان لوکٹ موکٹ تکلیف برداشت کران، یا کان بڑ خوشی حاصل کرنے باپت لوکٹ خوشی قربان کران، تکیازی تس چھ نجات پراونک یا خوشی حاصل کرنک نتیجہ معلوم آسان، ات صادقہ چھ وسیع مفہوم تو اتندر چھ واریہ بڑ نصیحت۔

0: ارج خلیفہ نت کت چھ پروردگار خلیفہ بکار
1: صحیح با
0: سو چھ خلیفہ نشتی پاک نائب نشتی پاک وزیر وزیر نشتی پاک نہ یم صفات ہت سو یور سوز بک یم بولرا یم دوس یم نافذ کرک تم دبا میوخس انسان چھ کنو و چھ آدم آدمیت آدمیت احترام آدمی با خبر شو از مقام انسان چھ بل گڈ اونس مز پتہ آدم پت ہی پن ذمہ داری نک والت یم سات ام ذمہ داری نک والت بس بیا درواز مسران یت ون سماج سماجچ بربودی
1: صحیح یم سات یہ سماج بربودی ہن کت کران ونکس وچان پریت گھرس مز کا نت کا مسئلہ درپیش تھی وچو اس ونکس اک مشن کھڑا کورمت یتھ ونان اینٹی ڈرگ منشیات اک سہ وبا اک پھلیومت تمہ خاطر نہ صرف سرکار بلکہ مختلف تنظیم نبر درام مختلف لوک درامت بلا تمہس لالچ تمہس پونس دن دہ یم سانہ پہوار مز گوس یہ بیول امیک ختم سپدن یتھے کن بیاکھ مسئلہ وچھو تھی ڈپریشنس مز سن نوجوان گھرن مز تفکرات گھرن مز ٹینشنس یم ساری چیز برائن دن زائن یم سات کان بچے بیرارو سپود سپدو گھرس مز سہ ہی پہ کان تہ قدم تلت اس وچمت کی بچہ تم تم زن پن زندگی ختم کرنے خاطر خودکشی کران تو امیک بیل پھول کتنس
0: پیوان بیول زیوان یم سات دون بوتن پانہ ون نفاق یم سات بوز زان یم سات دون بوتن اختلافات زنان زنان پنس خاندارس کھا ون استدا کران کی سی نا استدا بجائے آرڈر کڑان مرد یم سات یہ بوزان امس پنس ات وجودس بجے یہ پرک لگان ام سات معمولی معمولیس خوش اسلوبی سان انگہ یمن پانہ ون گسان اک تکرار یم سات یہ تکرار بنان یمن پانہ ون آسان جسمانی طور قریب مگر اخلاقی طور اور ذہنی طور اور سوچ کے لحاظ آسان یمن خلیج اک پیوان یم سات یہ خلیج بچہ وچھان بلکہ بعضو فرمومت یم سات بچہ تیار آسان قریب دنیاس منس
1: یہ
0: پہ وچان آسان کم پردس پہ
1: فیملی من سپدان بالکل
0: اگر موج ہاں ودن امس تہ ودن ادر اخیری وقت آسان ام سات کت گھن ماحول گھر
1: بالکل صحیح یعنی گوبہ کھور موج گھس خوش آن
0: خوش آن خوش آن امس سہ خوش پہ کلام کر امس تہ تیت حرکت کرنی اس گرس خلاف یعنی کہ امس امہ سات تھو یاد اگر مے پن خاندار ہر کن ون ودنی ام کت پہ لل بہت آب پیالک پہ پہ ہیکہ گھت ام سات یہ سوری رائے گان کر یہ پوائنٹ رکہ گو گتھ ہم احسان فرموش تہن خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمت امس احسان فرموش درواز متعلق امس کتہ وعید آو امس ون امس پہ وعید لہذا یم سات یہ ون بچہ یہ بروٹ یہ حالات غرض گئی امس بچس زر تھی وچان بجے دنیا مز کرامات یل کھان بچہ آسان یون گڈنچ کت قرآن مجید کر یہ وجہ یہ تک تاثیر کمیک مالس ماجہ دین داری کہ امس امہ دین داری ہند پرتو ماجن دنیا مز یہ بروٹ پیوان لہذا یل امیک پرتو امس پی یہ ونتو یہ پی نا یہ پرد
1: صحیح کت تو قانون گو صاحب کتھ بیسے کرنی تاز ونکس اک موقع اک تھی تو بہت تھوڑا تھی زیر دان تو تھی ماشاء اللہ بہت اچھا بولتے ہیں آپ تو یپ احمد بٹور صبن اخ

0: ممكن يم ناس بكن برابر
1: لا
0: لهذا شو مولس ماجي قدنت بارن كوش يتمز يبالو
1: تيك
0: دويم أمس مولس بركش نظر آسن أمس كش أسا أسن أتسكت يم سويت يبنجز بجس رانو مهي كيري تي چور وطن چون اوش شاير من فرماوان رحمت الله لا وزل پالو اجر بجس لاغان چونو عرض کن ام سیت کی ازم فرمو ام سوچو باچی تی ازان
1: اچھا
0: رنگ اس پر تو رنگ فرمو یتو کی تی از تی از ایسی کوان ان کا شو کوون فرمو تی از تی از کون دوان دوان کون باچو سن یچو یچو افن آداب منافی گو مول موچ ونا تاس یوس باچس پالوان تی نظر تایی کنست نظر تایم وطنست نظر تایم هر نظرم یم ساعت یه ات کلی بس مزی بچو چو پلان تو نوار یه کم چانسز شم یم ساعت یه پت
1: بیراره
0: گش پت یم ساعت بایی نبر دراو نبر دراو انجز مزاجو شو چوند علمان چو لکمون یه بچه عشی بچه اوریوان انسو مزاجه چه پچانان یلی اوست امی مزاجو امیس چای دول مزاج ات پرا مول چه ونان تاس نتش مول چه ونان تاس نچو یه چیر کم پیت می درواز مطرانی درواز مول واریا چه سایرین نه امسا ده بچه کانشی کتان چه ات یه مول چه بس پیت می درواز مطرانی درواز پاک کاسیور چاس کیاوان بات چه ساوان ایوانا امیس ونان خاندار یکای دیم نسوی اجاو تیم چو باتی گو یش امسن گلتیان پرده کران یش امسن گلتیان پرده کران کیم ایچ امسن تقویت دیوان لحاظا چه اوه ایسا منا سون پری نبان بچه از گاچ دیون کون موت جان گریم تیسو یکچه از ات بات راون دیون
1: بلکل صحیح
0: کیای امسی در جو امس بیلنس بیلنس
1: توازن چوز
0: توازن مول موچه تاس ونام یوس بچس مزاج است توازن بخشی کن است توازن بخشی وات بهل است توازن بخشی مگر دلی یلی من پان ون دون بودن اتحاد آش
1: یعنی مولانا صاحب تمہیں جو ونو مطلب چھو یہ بہترین کات ونی ہوتا ہے اس چھ ونا سماج اس مگر کاہ تی برائی اس گنزران ونگن برائی کاہ تی برائی اگر پد سبدان چھ تات کیا چھ گنے بیسک ریزن نہ سان یہ چھ بالکل صحیح یہ مثال یہ اس بیل فلچ کات کران یہ مثال یہ موج گوب کھرے آسان چھ تم ساتھ پٹھ چھ امس خیال تھون گرک ماحول گستو تاسن یہ مثال یہ بچ پد گسی یہ گچ اچھ کھلاون تات ماحول اس مس یوس ماحول بہتر آسی یوس ماحول کیہ لوگن دن وول ماحول آسی تو تم پتہ چھ نہ اس ونا مولانا صاحب دپان چھ بزرگوں کی ریشیوں کی منیوں کی جو بات ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے
0: بے شک
1: وہ کب اثر رکھتی ہے تب یم ساتھ تم سو پن ریاضت کروں
0: سے بے شک
1: چھ نہ ونا میں چھ اک واقعہ اک یاد پہ وان حالانکہ بہونو تو یاکت ہزاروں مثالیں آپ پیش کر سکتے ہیں جو مختلف اولیاء کرام بزرگان دین کی ہیں لیکن میں بھی وہ مہاتما بدھ نا واقعہ یاد بہ کرا پن لسنر سی شیئر تو ایسے تھے اشن والے امساد انسان بنان چھو ریاضت کرتے ہیں بنان چھو پتہ چھ تم سی کہتے اثر پر دبان مہاتما بدھ امساد اوس بقائد حیات زندہ تم سات چھ گمس کم تم سات چھ اسمت اک ڈاکو اک زبردست تم چھ وانا انگلی مال انگلی مال چھ اسمت لوکن انگ چٹان جنگلس مز لوٹان تمن اونچ چٹان پتہ اسمت ترا نل تم چھ وانا انگلی مال اک دو چھ مہاتما بدھس پکن اپر پن پیشوا ہیت امس پیشوا مانا پکن کی پن مرید چھ مانا پکن کی دپان چھس اپر چھ انگلی مال روزان اک لوٹ اس یہ بی سٹ انگج یہ مار اس تکیاز امس انگج نل ترا مہاتما بدھس کن تو پکیو مے سۭتۍ مے چھ یہ وتھ تہ یہ وتھ چھ مے رٹن یہ اس نیران اکھا اکھا مرید چھ پت کن چیلہ تم چھ ژلان الٹیمیٹلی چھ جنگلس مز داخل گژھان کنی زون یل مہاتما بدھ بروٹ پکان چھ پت کن چھ انگلی مال یوان انگلی مال چھ کریکھ دوان دپان چھس بدھ رکو مہاتما بدھ چھ پتھ کن وچھان کی دپان چھس انگلی مال میں تو رک گیا تم کب رکو گے یدو یوت محمد بدون وانن

0: Eine Havale, Lieutenant Governor Manoj Sinha sund ye paigham.
1: ड्रग स्मगलिंग जरूरत तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: چیف سیکرٹری اٹل ڈولون جموں کشمیرس من نشہ ست متاثر نفرن ہز باز آباد کری باپت اخ پوشون منصوبہ مرتب کرنے کی ضرورت پر زور دیتمت۔ سری نگر رات انتظامی سیکرٹرین ہز اکس میٹنگ دوران نشس من ملوث نفرن ہز باز آباد کری باپت تلنے قدمن ہند جائزہ ہوان وون تمو اثردار باز آباد کری منصوبہ تیار کرنے وز تمام متعلق محکمہ اعتماد من ن نشہ مکت ابھیانس تحت جموں کشمیر کن سارے ضلع من بیداری پروگرام ہند اہتمام کرنے تو لوک نشکو مضر اثرو نش زنیاب کرنے پولیس انتظامیہ تو دم محکمہ ات بدتس من ملوث لوکن خلاف کاروائی کرنس من ترگی تھوان۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان گرودیو رابندر ناتھ ٹیگورس تہندس زا دہس پہ خراج ادا کورمت اکس پیغامس من ایل جی این تم اخ عظیم دانشور شاعر تو مفکر قرار دتمت۔ ایل جی این وون گرودیو سن آفاقی تعلیم روز اس واریاہس کالس تام ترغیب دیوان۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ سندس صدارتس من سپز رات سری نگر کابینہ اخ میٹنگ منعقد یت من کینچن اہم انتظامی منصوبن سان جموں کشمیرس من حکمرانی ہز عمل مضبوط کریں بمئی شمولیتی تو پوشونی ترقی وتبو دنس متعلق امورن پہ خیال باوت کرنا آئے۔ ٹرانسپورٹک وزیر ستیش شرما کو رات سری نگر کشمیر صوب کن ٹرانسپورٹ انجمن تو یونین ہندین نمائندن ست اکس میٹنگ دوران ٹرانسپورٹ سیکٹرس درپیش مسلن پہ تبادلے خیال ات موقع پہ وتل ٹرانسپورٹس ست وابستہ نمائندو پن پن مسلہ وزیرن دت سمارٹ سٹی کارپوریشن لمیٹڈ کس سی ای او سن سربراہی من اخ کمیٹی تشکیل دن ہدایت یت زن ٹرانسپورٹرن ہندین مسلن اند بر دن یہ۔ سری نگر پارلیمان حلقہ ممبر پارلیمنٹ آغا سعید روح اللہ مہدین ہت رات بڈگم ضلع کن سمربوگ تو شالین علاقن ہند تفصیلی دور کرت تتہ حالی آمت سہلاب ست وت بٹھن ہند نقصان جائزہ ات دوران دت تمو لوکن یقین سہلاب نش بچن خاطر یین تمام قدم تلن۔ گاندربل ضلع ضلع ترقیتی کمشنر جتن کشورن ہت اکس میٹنگ دوران ضلع من عملان ایچ اے ڈی پی جے کے سی آئی پی تو دم فلیگ شپ پروگرامن ہند پیش رفت جائزہ تمو دت افسرن ہدایت زم بنوین یمن سکیمن ہز اثردار عمل آوری یقینی یت زن ضلع من کملین فائدہ وات تو ہیکن فصلن ہند پیداوار ہراونس ست ست پن آمدنی من ہریر کرت۔ نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی طرف آز درس ملکس من زتوہ دم قومی لوک عدالت سنز کرنے اتھارٹی ہند ممبر سیکرٹری سنجیو پانڈین وون آکاش وانی نیوز ست کت کران زمہ کوششہ ہند مقصد معاملہ بوز شو ست حل کریں یت زن عدالتن پہ کامہ ہند بار کم کرنے یت ہے۔ تمو وون مزید زری زاس تروہ پہ زاس پنچہس تام باہ یچ لوک عدالت منعقد سپزم من شتوہ کرور معاملہ انزراؤن آئے۔ سویندو ادھیکاری از مغربی بنگال کس گوڈنکس بی جے پی وزیر اعلی سند حیثیت حلف تلان حلف برداری ہز تقریب کولکاتہ کس پریڈ گراؤنڈس من منعقد سپدان وزیر اعظم نریندر مودی داخلہ وزیر امت شاہ بی جے پی صدر نتن نابین مرکزی وزیر تو این ڈی اے سرکار واجن تمام ریاستن ہند وزیر اعلی حلف برداری ہز تقریب من شرکت کران۔ ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند خبرن ہند بیاکھ بلٹن سپد دیگرس دہ منٹ کم چور اردو زبان من نشر۔ خدا حافظ۔
2: یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، ہمارا اگلا اعلان سنیے۔
3: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
4: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है, और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
5: पर क्या कर सकते हैं?
4: गवर्नमेंट ऑफ

0: sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem.
1: Cezakallah.
0: Sırar isme pil.
1: Bilkul.
0: Allah ta'ala sen cenayetçi beşmar nyamet sistem ata karımız ayşe. Ta yemen nyamcan hız ayşe kadar çekarın. Uşaz nyamet yozan çi gönnet çi ayşe marifet hasıl karın. Nyamet katvanı ayşe.
1: Anayız.
0: Yazı ayşe ağam pahten samcan yutu yotun yuzan khen çanuk çi ayşe yuh ayşe çi nyamet.
1: Bilkul.
0: Yusuz bin pahçan bronkın çi ayşe. Bilkul.
1: Yusuz
0: bin yedi nyamet ayşe. Anayız. Ayme kodu Allah ta'ala ayşe ayetan thaymaz. Sumun und pok çi sumun mahol سون اسی یمزن اسی تم نیکی ہند کردار یس کران چھاز حاصل چھ کران سو چھ بڑ نعمت حض تو یوزن سون اند پوک چھ ات مز یم سات اس نظر تراوان تو سرا خوبصورت نظار چھ آسان حض خاص پٹھن یم سات اس کشیر ہنز کات چھ کران یت چھ اللہ تعالی زیادہ پہن مہربان سپودمت یت کشیر حض یت چھ خوبصورتی چھ درست دنیا اس مز مشہور سو چھ مختلف وجوہاتو کن اخ چھ یتک سبزار پنن اخ چھ یتک جنگلات مختلف یم درمن چکل چھ حض تم چھ سانی خوبصورتی ہند اخ وجہ حض تو بیئی یم زن اسہ یت جانور چھ جاناوار چھ تم تہ چھ ات خوبصورتی مزن پنن طرف اضافہ کران
1: یا یم زن سن یہ آبسر چھز
0: بالکل
1: خصوصاً تم بجر تمہ سات ملان یل زن باقی ملکوں پہ باقی بیرزم پہ یور تم جانور تی تر لگان تو پہ تم رت کلس یور
0: بالکل
1: یا یور پہ نیران تو تم کر مائگریشن تم گھان واپس تہ کینچن علاقن مز بالکل اس سر زن چاہے ہوکر سور اس ولر جی ولر جیل ہیگام یا پامپر یتن چھتلم یم سن کی سر یت زن جانور ات پن پناہ گاہ تہ ملان بیس کھین چین زن کھان کی تم تم آسان وفر مقدار مز معلوم مگر اس زن اس ون آلودگی ات ماحولس کر آب سر اس نقصان واتن کی ونکس وچان چھکان چکان تاز آلودگی گئی شہری علاقن مز تیچا یس زن یت خاص کر مومجام درو یا پالتھین نیران سہ چھن جیلن ات روز یمن پرند روز وار کم جائے ون سن ہان ونکس ات روزت کی حدس مز وچان ونکس سپیشیز زن تم کم تہ سپز مز بالکل اتنس کوشش کر تاز رول اخ سون ماحول اس زن تنوع سہ برقرار

0: بیٚیہِ وۄنۍ اگرے کانٛہہ اَتھ جالَس منٛز پھسیومُت چھُ تٔمِس پَزِ ڈرٛگ ڈِٹیکشَن سینٹَر گژھُن تاکہِ سُہ کَرِ اَمہِ منٛز نیرِ سُہ واپَس. حکوٗمت تہٕ پُلیٖس چھُ واریاہ اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کَران آزکَل تہٕ بہٕ چھُس یَژھان کہِ تِم کَرَن بیٚیہِ اَنَن تیزی پنٛنہِ کارکردگی منٛز تاکہِ یہِ گژھِ پوٗرٕ پٲٹھۍ ختم.
1: منشیاتس خلاف پنٕنۍ کاروٲیی جٲری تھوان کوٚر پُلیٖسن جیٚمِس صوب کِس اُدھمپور ضِلعس منٛز مجالٹا جایہِ أکِس تالٲشی کاروٲیی دوران بُہرِ کدل سری نگرُک روزن وول محمد محسن تہٕ رجوری کدل سری نگرُک روزن وول محمد راقب نشیری چیٖز ہیٚتھ گرفتار. ریاسی پُلسن کٔر اجے سنگھ تہٕ جماعت علی نٲو زٕ ڈرگ سمگلر گرفتار. کٹھواہس منٛز کوٚر مسکیٖن نٲو منشیات فروش پُلیٖسن گرفتار. أتھۍ دوران سپُد ڈوڈا اُدھمپور تہٕ دوٚیمٮ۪ن ضِلعن منٛز پُلیٖس کہِ احتمامہٕ منشیات مُخٲلِف بیدٲری پروگرام مُنعقد. کشمیٖر صوبہٕ کٮ۪ن اننت ناگ تہٕ بڈگٲمۍ ضِلعن منٛز کوٚر پُلیٖسن منشیات مُخٲلِف کاروٲیین دوران بنٛگ تہٕ خشخاشِچ کاشت تباہ. اوٗنت پوٗر پُلیٖسن کہِ احتمامہٕ آیہِ پُلوٲمۍ ضِلعہٕ کِس کھرٛو علاقس منٛز منشیات مُخٲلِف ریلی کڑنہٕ. سوپور کِس شراکور واگورہ علاقس منٛز تہِ آیہِ سِول سوسایٹی ہِنٛدِ اشتراکہٕ منشیات مُخٲلِف ریلی کڑنہٕ. پُلیٖسن کٔرۍ اننت ناگہٕ غلام نبی رینا، بڈگامہِ نذیٖر احمد گنایی تہٕ ہندوارِ ساحل منظوٗر ڈار نٲوۍ ڈرگ سمگلر گرفتار. جموں کشمیٖرٕکۍ نٲیِب وزیر اعلیٰ سُریندر کُمار چودھرین چھُ ووٚنمُت زِ عمر عبداللہ سٕنٛز سربرٲہی واجیٚنۍ سرکار چھےٚ یوٗ ٹی ہِنٛدٮ۪ن پالِٹیکنِک کالجن تہٕ آی ٹی آی اِدارن منٛز تِتھۍ کورسِز مُتعارف کرنہٕ باپتھ کٲم کران ییٚمہِ سۭتۍ نوجوان روزگار حٲصِل کٔرِتھ ہٮ۪کن. تِمو کوٚر راز زِ سٲبق سرکارن چھِ نوجوان مُشکِلاتن منٛز مُبتلا کٔرمٕتۍ. آز ووٚن تِمو سرینگرٕ پالِٹیکنِک کالیج گۄگجہِ باغ، زنانہٕ پالِٹیکنِک کالیج بیٚمنہٕ تہٕ آی ٹی آی بیٚمنہٕ کِس دورس دوران زِ سرکار چھےٚ لوٗکن خاص پٲٹھۍ نوجوانن ہٕنٛزِ راحت رسٲنی باپتھ کٲم کران.
2: 11-12 سال سنیل شرما صاحب آپ کی اور پی ڈی پی کی حکومت رہی اور اس میں آپ کی جو سرکار بھی رہی تو آپ نے جموں کشمیر کے لوگوں کو بے روزگاری ان کے ہاتھ میں تھما کے دے دی ہے. ان بے روزگاروں پہ آپ کو بات نہیں کرتے. آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے جو بیسک ضرورتیں ہیں ہاسپٹل کے اندر صرف ان کو ایک ہی مقصد ہے کہ سرکار گرانی ہے. سرکار گرانی ہے ہمیں لوگوں نے چن کے بھیجا ہے. قائد اور جموں کشمیر کے مکھیہ منتری عمر عبداللہ صاحب کی ہمارے جو پالیٹیکنکس اور آئی ٹی آئیز ہیں ان میں اچھے سبجیکٹ لائے جائیں، اچھے کورسز لائے جائیں جس سے بچوں کی اچھی پڑھائی ہو رہی ہے، بچے اپنا روزگار ڈھونڈ سکیں.
1: جموں کشمیٖرس منٛز تُل صحت تہٕ طبی تعلیٖم ہِنٛز وزیٖر سکیٖنہ اِتوَن آز کۄلگٲمۍ ضِلعس منٛز سیٲتی شعبہٕ چٮ۪ن واریاہن سہوٗلیژن دس. تِمو کوٚر پنچن پتھرِ منٛز نوٚو تعمیٖر کرنہٕ آمُت پیسنجر شیڈ علاوٕ اکھ ویو پوینٹ تہِ لوٗکن ہٕنٛدۍ ناو وقف. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن تِمو زِ سرکار چھِ جموں کشمیٖرس منٛز نوین وتل ونین سیٲتی جاین ترقی دِنہٕ کِس وادس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ تہٕ اتھ سلسلس منٛز چھےٚ مقٲمی تہٕ دوٚیمٮ۪ن سٲلانین باپتھ نبیٖن سہوٗلیژ یقیٖنی بناونہٕ یِوان. یِم خبرٕ چھِو تُہۍ آکاش وانی پٮ۪ٹھ بوزان. شیرِ کشمیٖر انسٹِچوٗٹ آف میڈیکل ساینسز سوور راتھ تھیرونوسٹکس ان نیوکلیر میڈیسن اے وے فارورڈ کِس موضوعس پٮ۪ٹھ شروع سپدمُت دۄن دۄہن ہُنٛد میڈیکل ایجوکیشن پروگرام ووت آز انت. پروگرام کِس ٲخرس پٮ۪ٹھ ووٚن ادارٕکۍ سربراہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنایَن آکاش وانی نیوز سرینگرس.
3: कैंसर को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हमने एक प्रिवेंटिव क्लिनिक शुरू किया रिसेंटली, लेकिन दूसरे साइड से हमें ये भी देखना है कि लो कॉस्ट इफेक्टिव डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट मॉडलिटीज भी हम शुरू करें. इसमें हमारा ज्यादा ध्यान देना है, रिसर्च करना है और पूरी कंट्री में ये सोचना है कैसे हम कैंसर का जो तेजी से बढ़ता है रोजाना इसको कैसे कम करा जाएगा और कैसे लो कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपीज हम इंट्रोड्यूस करें. दूसरी चीज ये है कि कैंसर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, तो हमें लोगों को ये इंफॉर्मेशन देनी है, घर घर जाके ये इंफॉर्मेशन दें कि कैंसर के वजूहत क्या होते हैं ताकि लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और कैंसर की ये जो तादाद है कम हो जाए.
1: جموں کشمیٖر کٮ۪ن سارنٕے ڈگری کالجن منٛز ژۄن ؤرین ہٕنٛدِ انڈر گریجویٹ تہٕ پانٛژن ؤرین ہٕنٛدِ انٹیگریٹڈ پی جی کورسہٕ باپتھ دٲخلٕچ عمل چھےٚ أزکہِ پٮ۪ٹھ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ شروع سپزمٕژ. اتھ متعلق ووٚن جموں کشمیٖرٕکۍ ڈایریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن آکاش وانی نیوز سرینگرس.
4: آج سے ہم ایڈمیشن پروسیس سٹارٹ کر رہے ہیں. آج ہم نے صبح 11 بجے لنک jkadmissions.in لائیو کر دی ہے اور ابھی تک تقریباً 3000 اسٹوڈینٹس نے رجسٹریشن کی ہے. میری یہ ریکویسٹ رہے گی کہ آپ کے مادھیم سے کہ اسٹوڈینٹس رجسٹر کریں اس پہ اور یہ پروسیس چلے گا اپ ٹو 27th. تو اس کے بعد ہم پہلا لسٹ نکالیں گے تو پھر دوسرا لسٹ بھی نکلے گا اور پھر ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا. تو ایڈمیشن پروسیس کو بہت سمپل بنایا گیا ہے اس بار. ایک کامن

0: دعای نیم شبک اثر چو خرچاواں، قلندرہ چو عجب مصر چو خرچاواں، تمش سجد کران دہی ہتارک نب، شب کلائی پٹت سحر چو خرچاواں، وچھن اچھن چھ تمس بسات شنی ہچ، کہین تس چھ بدس مگر چھ خرچاواں۔ تہس فرمائش پروگرام ہے چھس بہ تہد میزبان رشید نظامی، سانہ طرف کرتو مائع بروت لولہ بروت السلام علیکم قبول۔ آز پروگرامس مز ہنا تبدیلی، آز مے ست پروین علی۔
1: شکریہ نظامی صاحب، تو بس وسہ ونج پن بوزن والن سلام پیش کران، تو ومید چھم کہ ساری بوزن ول صحیح سلامت آسن، خیر و عافیت سان آسن۔
0: تو پروین میت آز اشتیاق زی دون آوازن مز یہ پروگرام سان لسنرن تان سان بوزن والن تان وات تم سپدن محظوظ۔
1: بالکل نظامی صاحب، سن یہ کوشش ہر ہمیشہ آسان کہ سن بوزن ول گھن یہ پروگرام پسند کریں، کیاز کہ ات من اس خوش آسان، سن بھرپور کوشش یہ آسان ہمیشہ ہمیشہ پاٹ کہ ہم گھن خوش روزن، تو بی ہنا ٹینشن نش دور گھن، جت کن زن وچھان کہ آز کل ٹینشن ہر اکس انسانس آسان،
0: یم کی گھر ملان ات مز گھن بالکل سکون محسوس کر۔

0: आई चानी बच्ची बच्ची तेरे नंद बानी पत पत नेरे।
1: تہنز فرمائش پروگرامس مز کرو اس پیش شازیہ بشیر نے آواز مز کلام دلبر وانی گامی
2: بالکل تو ام باپت چھ ای میل کران بامرادا کھاگ پیٹو غلام قادر وانی شاہینہ انیسا سمینہ فرقان رضوان تو زینب بیگم تو توحید الحق چھ گوڈنچ لٹی پروین ای میل کران
1: اچھا یہند چھ اس تہ دل سان استقبال کران یت پروگرامس مز
2: آ ایم چھ کولگام پیٹھ و می تھاو یم تھون ای میل ان سلسلہ جاری تو پنن پسند روزن اتھے کن بوزان
1: بیاکھ اکھ ای میل چھ امی بٲتھ باپت یم چھ سلر پہلگام پیٹھ پیر زادہ معراج الدین نجم الدین تو قیصر الدین سمبل پیٹھ فرمائش کرن وال امتیاز احمد وانی تو شوکت احمد وانی
2: کرو پیش تو سارنی ہنس پسند دلبر وانی گامی سبن کلام آواز شازیہ بشیر

0: سانین دوستن ونو اس کہ ون کرو اس یتن پیش کلام شمس فقیر تا آواز چھ منظور احمد شاہ تبی تہند سہتی
1: ام باپت چھ اسی ای میل کران بانیاری پیٹو محمد اشرف ڈار جان محمد ڈار منظور احمد ڈار فیاض احمد لور ہانزی غلام محی الدین درویش تو خالدہ بیگم
0: امی بات باپت اس نش تہ ناو یم دوس بات یھان بوزن لہروا پورا بانڈی پورا پٹھ غلام نبی ملا منظور احمد شاہ تو باقی بٹ مٹن اننت ناگ پٹھ دلبر غلام محمد پوشا میمونہ تو گرک باقی بٹ
1: بوزو پن پسند.

0: دوستو پروگرام کس ٲخرس پٮ۪ٹھ کرو وۄنۍ پیش رفیق راز صٲبُن کلام آواز غلام نبی شیخ صٲبٕنۍ. بوزُن چھِ یژھان جناب صٲب آنچار پٮ۪ٹھ سجاد احمد ڈار، ہادی اعجاز، سادیہ سجاد، محمد ریان، زید تہٕ ممی
1: سۭتی چھِ پلحالن پٹنہٕ پٮ۪ٹھ یِہوٚے بٲتھ بوزٕنۍ یژھان نذیر احمد، مشتاق احمد، محمد سلیم تہٕ اشرف.

0: لتا جی اور بھوپیندر سنگھ کی نئی آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت ارونیما سے. لیکن سنتے رہیے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار میں پھر رہوں گا آپ کے ساتھ لے کر اگلا پروگرام. تب تک کے لیے نمسکار.
1: نمسکار, آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں فرحت ناز. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे. वे दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन